0: Piştgiriya projeyên wil û projeyên kencaha be bêtir, niha cevekî pir xweş e li vê derê li Parka Azadî.
1: Di festîvalê de heştê kompanî û bi hezaran xelkên cuda cuda ji bajarên Sûriyeyê û Rojavayê Kurdistanê beşdar bûne.
2: هدف ما جوي فستيفالي او اكو جالي اقتصادي جالي ابوري انو رجباي كردستاني بيش بخن اشخال فستيفالي سراستا سوريا لرجابة تانية قالك ميباني مجي لسراستا سوريا هاتنا قالك جدر بجي هاتنا كسي كو بشدار بونجي بحزار انكس لبداري حاضر بوننها
1: بریارکو اف فستیوال ج 25 هیوی حتی 29 هیوی هیوی دوام بکه وکه مزنترین فستیوال این سوریای جی با آلاوین پیشکتی هاتیه آمده کرن آرمان جی اوکو بازرگانی دنافبر همو کمپانیا و بازرگانین تواهی پاریزگه این سوری دا وره خورد کرن و آبوریا دوره جی وره باش کرن سترانبی کنال هشت قامشلو
3: Li Şama paytexta Sûriyê şampiyona takvandoyê ya temenên dibin 17 saliyê dibirêveçû. Tîma dibistana bilingên tekvandoyê ya Qamişloyê jî beşarî şampiyonê bû û lîstikvanên tîmê karîn hin madalyan jî bi dest bixin. Lîstikvanên dibistana bilingên takvandoyê dibêjin çavê wan li şampiyonên olimpiyatên cîhaniyê jî da ku dîrokeke mezin ji xwe re tomar bikin.
4: شامپیونه تیکواندویا علی محمد لیستکوانه کی دبستانه پلنگین تیکواندویا جقامش لو هاتیا و چاویوی لشامپیونه ده میدانه ده به همو هیزا خواه شردکه بشتی دوگرین لیستکی به سرکت و خلاطا زیرین به دسوانی
5: انا بطولات جدروا ما قال لك بطولات جدر بجدار كرنا يك جي اسيا جي ما بجدار كر وبطوله من سي ذهبي الاردن عمينا يك جي نخبي ويك جي عصاف وادن جي الاردن عمينا وحازكرني ما جي بطوله سوريا كشتيره جي بري ما كده ما خجر حازر كريه وما كم يسرا ما كم يعني ذهبي
4: شامپیونه تکواندو تایبتش بو لیستکوان ناو دولتی یین تمن جیر 17 سالی را دبستانا پلنگن تکواندو به پینج لیستکوانان بجدار بو و ده انجام ده دی میدالیاین زیرین و برونزیک و زیوک به دسوانین و نها چاویوان لی اولمپیاتایا
6: یاریزان ما گلک جوان گرگ در کفن جدر و هنک چالاکی باش دار بین او بکن ام هجماری کیم ده بینج بر درفت امک کیمن لی تولی ولو جی آنا سر آستا سوریه یاریزان این آونه تاوی تنه دلیزن بهتری نیوی جه میدالیا از باور دکم ام یک دست خوف بینن اویا تنه دهل ام هر تشتیش بیر بکن سرکفتن مرو هر تعبا خو کشیش بیر دکه و ام وی سرکفتن خواه جبو گلی خواه و جبو کردا نشان ولو نشانا کردی ام جملت کرد گشیر پیروز دکن بریش خواره
4: ده شامپیونه ده نیزی بیستیانه این تکواندو بجدار بون جه سالا 2011 هم و اوه یکمین جارا دبستان اپلنگین تکواندو بجداری شامپیونه سوری دبن و لیستکوان انوان چندین خلات ناو دولتی لولات اردن و مالیزیا به دست خستنه. دلخواز محمد کنال هشت دمشق.

0: navendî bên dayin û pêkanîn. Ew nêzîkatî caliyê me ve cê pejirandinê nîne. Em veke zanîngeha Rojava diyar dikin ku di mijarên akademîk de navendîbûn ne çareserî ye û li dijî pêvajoyê ye. Beşek ji xwediyên erdan li Rojavayê Kurdistanê biryar dane êdî rê nedin erebên Xemer ku ew zêdetirî 52 salin bi alîkariya rejima berê dest danîbûn ser erdên Kurdan wan erdan biçînin. Şeniyên gundê Rubaryayê li navçeya Dêrikê bi rêya daxuyaniyekê ragihandin ew êdî qebûl nakin erebên Xemer erdên wan biçînin. Gundî dibêjin divê hikûmeta nû erdê Kurdan li wan vegerîne û mafê cotkarên Kurd bide.
1: Gundê Rubariya li bajarê Dêrika Hemkûye. Gundekî Kurdnişîn e, weke bi sedan gundên dîtir yên Cizîra Rojavayê Kurdistanê. Ji salên 1960 heta salên 1970 de, dosyaya Kembera Erebî ya ku rejîma Esed dixwest ku gundên Kurdan Ereb bike, li vî gundî jî hatiye cîbcîkirin. Gundiyên vî gundî belgeyên xwe yên milkiyeta zeviyên xwe didin nîşandane. Bi yek dengî daxuyaniyeke fermî li ser navê gund belav kirine û têde daxwaz dikin ku dosyaya gundê wan ji aliyê hikûmeta Sûriyê ve were vekirin.
2: Gundî levgan hevdûma beyanek derxistin û hemû hevdûre bin û kes xweşpişmana hevdûna dê alîkî. هم مقاومين يمكن محتملا كنا حبس هذا محتملا بين قرتين محتمل قلت تشت بيش يا خوما دانينا متفجف رسون خارية وقع عندنا وأم في شغليني أم في مشروعي بسكنني حزامة عربي
3: كم برا عربي هات يا أم عادش دسي ما درخست دسي غمر كر وغمر هذا السر ساكني السر سريمة ونهشت أم فلاحاتي بكن طبعا بفشتفانيا حكومتها بري
1: ji sînorê Dêrikê heta bi gundewarên serê kaniyê dosyaya Kembera Erebî têre derbas bû. Bi hezaran zevî mal û milkên Kurdan ji aliyê rejîma Esed ya têkçûyve. Bi darê zorê radestî erebên ku wê demê ji dervay van navçeyan hatibûn ser zeviyên Kurdan hate kirin. Parêzerek jî di aliyê zagonî de wê dibêje ku divê mafê Kurdan li wan were vegerandin.
4: افریس گریکا گرگ زوترین دم د چاره سر به د عالی جهات مسئول ده د عالی قانوني ادب د عالی محاکمه ادب د دازګه وان به ويا گرگ ته کف تفعیل د انا سیاست مداري مبن پارتي وي سياسي بن اندامي مجلس شعب گرگ وته خنه امنکه من واره کی د پرس گریک نه جواکی چی بن یعنی
1: د ګوند روباریا د 105 مالباتن کورد جین زیده 305 هکتار زوین وان حتی نهاجی وکم ملک ده دست عربان دانه. خلکن وی گوندی لبنده نکو. دوسیای کمبر عربی وره وکرن. و مال و ملکن وان جی و لوان ورم وگراندن. ستیر نبی، کانال هشت، دیریک.
0: شکری دقوری شنی گنده بریوایه یه نابچه عموده. چیروکاوی جی مینا چیروکا پرانیا گنده روژاوای کردوسانه ده سال 1974 در رژیم بره 6500 دونم اردین گندین وان جدکارین کرستان ده بو و بسر عرب خمر ده پار بکری بو. شکری دقوری و شنین گنده بریوای ده بیجن وان به یک جاری بریار خود دایه و ایدی رینادن عرب خمر اردین وان بچینن و گد ده بی احمد شرع بریارنامه خواه دربار کردان بجیه بینه و ارد کردان لبان بگرینه.
5: اف در گنده بریوایه خودان 8500 دونم عرده سینورداری بجار عمود و قامشلویه لبریا پینجی سالی حکومت سوریه بزوری ده 1500 دونم عرد جو خودان وی گنده استند او عربی رقا و گندوار حلبی جی لی بجه کر
6: وی چاقیب قوتا سلاح عرد جمستندن و مقاومه خورد لعلی فروجی چه بو و شرکی گرانجی چه بو لی حکومت بو سلطه بو آوی بسرکت وقت بری و ده 1500 دولم عرد ایش مستندن دان خلکی مغموری
5: با پیر شکری بیر آنین وی گندی جمیج ده جیرد گوتیه گو تمنی وی گندی ده سر ست سالی ریه و اف بيرا